Acit kwa radio ten zone jao kano kanya mu gitondo kare cyane. Ten alo. Kada yagiye.

ibanje mu izamu za mwita Kakil mujye kuri kero mvane bitabere no Celis akintu kipe ice donoma nakiro bita Demiral nakiro bita Abardasi ndetse na Kadiaglu akintu kipe batende Varbion Ekipe ya Inter de Milan ifite mu kinyaramo ekipe y'ugaturikiye yitwa Hakan Kernagru kapiteni kuri mugoroba ari kumwe nawe bita Yuseke rero agira ekipe ya Galatasaray imbere gatari Arda Gura wakina ekipe ya Los Blancos Real Madrid in Adamas obita Kochu ari kumwe rero na Yirmaz akina ekipe ya Galatasaray Badi chere rote za matari kabisa bita Orto Kugru akwena wachini kipe no ya Galatasaray. Nukimisi ya nikabisa sana kipe ya Galatasaray no wakabama nusaka kuchivu gare no bafu gatine katusunika tureko bujivu za tukawani nsinzi yachu ya mbire. Mwajari kipe panyero ya Austria.

natangiriye rero muri ino ndirimbo yitwa Bandamije amaboko ntiwigeze unteza abantu. Iyo niyo Patrick Nganzo. Indirimbo y'igisirimba n'ubundi na hamwe na baba ry'inyonza bari kogeza. Basoje tubyina igisirimba. Reka twibuka ko Imana itaduteje abantu. Nawe ibuka ko Imana itigeze guteza abantu. Mukanya naza kukwakira kuri telefone. Mbwira ukuntu Imana itabateje abantu. Urakomeza cya gice kivuga ngo ubigenze ute wantwariwe. Isaya ya kabiri rwose uraza kuza kuduha ubuhamya bw'uko byagenze.

0: Ya Mourinho zabikore twa Jean Paul nta wiheba hala Madrid tubwire intwaro iri kumanura baba kukora byarangiye bro. Eh rwari na Charles kukora bisa n'ibyarangiye muhumure. Kukora amaze kumvikana rya bisa n'ibyarangiye. Igikombe cy'isi n'ikiva mu tashira umukono ku masezerano. Yari yabwiye abantu Manchester ko yifuza gusohoka akigendera bamwemera akagenda none 50 miliyoni baziriya azagenda yemere ekipe ya Madrid. Umuhero miliyoni 50 eri noneho turi kubumva kuri FM hano Nyagatare. Nabikose turabemera cyane mumeze mute bantu wanjye. Niba mukunzi wa DT wa DC Jean d'Amour mu murara ndahari. Urakoze cyane. Ubwongereza mu gikombe cy'isi twaje nk'intare. Yitwa Samuel abona bari ku YouTube. Ati twaje nk'intare mu gikombe cy'isi. Yes, hello 10.
1: Yes 10.
0: Oui.
1: Eribadi umeze gute?
0: Alhamdulillah.
1: Kabisa kwageze mu karere ka turavuna na Jean Ndagijimana.
0: Eh.
1: Kabisa kabisa tugiye kuwakurikira kwa hino match y'abadage kabisa.
0: Yego.
1: Kombona umudaga agiye kwica umuntu.
0: Nawe ni kwikwibona.
1: Kabisa bitanu arabiragiramo.
0: Nanjye nuko pe.
1: Ariko kabisa turi kuwashimira imikino muri kutugezaho na nimugoroba turi kuwa ewana. Ibi ni ibintu byiza kabisa ewana.
0: Iyi match ya saa moya turayikora dukora match ya saa yine dukora match ya saa saba na match ya saa kumi.
1: Kabisa murano batarama cyane noneho.
0: Eh.
1: Kambire umutarama wamwita etsena abaguteza amatwi kabisa cyane.
0: Eh.
1: Undi mutarama wamwita tiwa erize eke e respect di fifa sini ya turi muteya kabisa abakurikira ameze neza cyane rwose.
0: Eh.
1: Turabakunda n'abatarama mukorana kabaruganzu wanderere yambu kabisa.
0: Ndabatereye murakoze cyane.
1: Ba.
0: Muno gukunda bamunganyikira. Nyine tutabeshye tukavugisha ukuri tutabeshye tuvugisha ukuri muno gukunda bamunganyiki. Baro kusanga nta kintu dufite muri twakabagabi. Alo.
2: Alo yego.
0: Mambo.
2: Yesu musaza.
0: Kumera cyane.
2: Ya, ubwo nabonye jire Nyagatare noneho.
0: Nyagatare meze mutse muri kutwiva kuri FM.
2: Tumukumba neza za nakwijana.
0: Eh.
2: Ya, ubwo nabonye umudage none nagiye kwica umuntu none buri.
0: Ariko ubwo ntiyatungurwa.
2: Aya umudage ntago wamutungura ubagiye kwica umuntu ngiye mu ryamye yo pe.
0: Mm.
2: Niko ne mata yagiye nka bitatu bibiri.
0: Kurakere bibonara.
2: Mudaje ni ariko umuntu muryamyeho.
0: Urakoze.
2: Ah bro.
0: Okay. Yes, ukaje gatuye rero katubwe cyo ngaje kuza kubanzamo ku mane zombi. Ariko ari kiri kimwe ngomba kubanza kukubwira ku gihugu cyitwa Curacao. Curacao. Ni igihugu gifite abaturage bagera ku 156,000. Ni igihugu cyo mu birwa bya Karayibe. Ni ubwa mbere cyabonye tike yo gukina igikombe cy'isi kuva cyabo cyitwa Curacao. Etrivada. Match ijya kubera Houston yari muri Amerika. Ni yo mudage na Curacao bagiye kuza kuba bugendamo rero ku nshuro yabo ya mbere tayari. Bameze ngo none se. Wadwai parumu sansuri za hope chigari diyojani Nyagatare. Mbatemo bombe yanu zase ya Yaga Shwadil. Ngomu tegama tuki ngamu gile live. Tegama tuki mbatemo live. Nimeche mushaka. Yenu gulaba daje half time win. Usi chambere. Ichakabini. Yendugure abayapani abahorandi kwinjizanya ngenge bari utundi ufite amafaranga abayapani abahorandi kwinjizanya yendugure half time draw ya Cote d'Ivoire na Equateur nuno yarangizugure half time ya under imwe n'icya Tunisia ndetse na Sweden ino taha mureko bitagenda

0: Alright, alright, alright, kabisa. Nizere ko mukomeje kumera neza cyane ibintu n'ubutamana. Iracyari Radio Dieze. Ewana gake gake kabisa turakibere mu gikombe cy'isi. Wowe uri kuri Radio 10 Zone dukurikiye kuri YouTube. Ndetse nawe dukurikiye kuri FM nizere ko ibintu bikomeje kumera neza cyane bakira ku numero ya telefone. Tenaro.
1: Hello.
0: Yewe.
1: Yes, yes.
0: Ndakumva.
1: Ego, uravugana na Jean Mugisha uzaba umwana hano mu murenge wa Buruhukiro.
0: Yego.
1: Ereo, ibintu ni sawa kabisa mu murenge wa Buruhukiro, ndo umunyeshuri niga senior forange kuri JS Kibyagira.
0: Yego.
1: Mu gitondo nyine umuntu arindi kumedita mu gitondo arabyigira kuri examen kabisa.
0: Mu gitondo ufite akahe kazamu musaza?
1: Fite sabumate kubera njyewe niga language.
0: Sabumate se wabonye umwanya wo kwiga cyangwa ikisi cyaragutwaye bro?
1: Ikisi mbanye kurikiranye cyane ariko nyine umuntu ashishamo akanya gato yakameditaho gake.
0: Oya niko bemeza uri muzima nyine.
1: Rero
0: yego
1: nyine Radio 10 manayitetse ijana ku ijana mbandi kurumva neza cyane.
0: Oya uri muzima cyane rwose.
1: Mu murenge wa Buruhukiro ubwo ni mu karere ka Nyamagabe turabakunda cyane.
0: Yego ewana badusuhuriza suza ariko abantu nka babiri.
1: Abantu nka babiri uwa mbere ndasuhuza ubita JMV Microgene. Wa kabiri ndasuhuza muri rusange abanyeshuri bose biga kuri JS Kibyagira cyane cyane abateze amatwi Radio 10.
0: Yego.
1: Wa Jean Mugisha nyine ndabakunda cyane.
0: Aho ni sawa nyine.
1: Sawa ijoro ryiza murakoze cyane.
0: Sawa nawe urakoze. Ugo kumurongo wa telefone turagera tubakira gake gake. Ten hello.
2: Hello.
0: Yewe.
2: Nikwizera Kayonza.
0: Yewe yewe Kayonza bimeze bite kwizera?
2: Kayonza ni sano wa kwatishije.
0: Yego reka reka nibwo bwa mbere.
2: Nibwo bwa mbere pe narabigereje akazi ka.
0: Pore sana kabisa ari kungu wa haryamye.
2: Naharyamye ni bya danse.
0: Tunasuhuza umuntu wa mbere rwose aho ngaho wemera.
2: Nafunza. Nyonguru Jean D'Amour.
0: Uzakora gashya nashe rugira.
2: Seri wange nago namubona neza.
0: Nago uramubona neza urimo urabona afite ikihe kibazo se.
2: Mane mense byaragora nyagafaranga karabuze.
0: Agafaranga karabuze uhita ubanza umushyira pembeni muri firigo.
2: Nabanze mbamukonjesha.
0: Wano. Ariko Jean musigaye mwarihaye ibintu. Sesengura sesengura ubudage nakurukaho wana.
2: Abadage urasema bibiri kubusa.
0: Bibiri kubusa.
2: Uratigari ngo sinari gari.
0: Abadage ko bagejejemo bitatu.
2: Uratigari ngo sinari gari.
0: Iyo bita Portugal niyo wifanira.
2: Portugal mba Ronaldo mamuri nyuma cyane.
0: Wano bita Cristiano Ronaldo.
2: Ronaldo azaje twara kabisa.
0: Wano bita Cristiano Ronaldo.
2: Namwemera.
0: Cristiano Ronaldo ku munsi.
2: Charade n'isini ya mbere ku isi no mu ijuru kabisa.
0: Wana sante sana ariko uwo bita Ronaldo azakina kwa gatatu ku isaha y'isaa moya akina na DRC.
2: Wana uzaryamye kabisa.
0: Uzaba uharyamye wese kabisa.
2: Charade n'isini ya mbere turayemera.
0: Wana ibyo ngibyo rwose ni nk'ivanjiri wana.
2: Nagukoraho urushinge.
0: Ya santini wana wakwizera. Wana gake gake cyo bitanze natanga umwanya kuri Antoniza. Aho ni ku ruhande rwa Kurukao. Wabita Patrick irakiza ati abadage ko nta mikino. Ndabona biba bitandatu kimwe boro. Ave. Isi dole dushimira Imana. Nanjye nibere rwose aho bita. Aho bita. Ikanembwe. Ndabakurikiye cyane. Aho ni sawa cyane mutaramu. Wana atari kabisa. Tenaro.
3: Roten.
0: Yewe.
3: Kubimeze bite?
0: Kari sawa cyane ra.
3: Ni je debo hano wa Burera.
0: Yego je debo Burera.
3: Tuba tuwakurikiye cyane.
0: Wana komeza uterekeho.
3: Noneho.
0: Yego.
3: Ndabona jamani ifite ibitego bine.
0: Jamani rasukamo ikindi ikomereza. Okay, reka turi ko igice cy'akabiri kigenda.
3: Sawa.
0: Sawa.